Oktagaskaya, lo lo lo la lo lo lo lo. Yo ya devil mani ay ke gale yo go drek te kanto ras chok ka de yo go lo lo lo la lo lo lo lo yo la lo lo lo la lo lo lo lo la la la la la la la lo lo lo la la

Ma de le yo ni la sai lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo la lo lo la lo lo la lo lo la lo lo.

0: Älä näin käkälläi nojo fauru ja nokellu loille loli loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille.
1: Hello, le lo lo lo lo lo le lo lo le lo lo te yo ko lo lo lo na te yo ko le yes ko de to ro lo lo lo ko lo lo lo lo lo lo lo na te yo ko la yes to to ro lo lo lo lo lo lo lo te yo ko lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo na de yo ko yo ra de yo lo le le lo lo lo lo ko lo lo le lo lo lo le lo lo lo lo lo lo lo na de yo ko le yo lo lo le le le le le le le la le le le le le le la le le le le le le
2: Ayo, ala.